jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

0: ali ne daš da ti odu prije reda.
1: Mora ta topla jutra, ja bi danas u nosutra još toliko imam reći da me čuti.

Ulaze zatim odlučno muški glasovi, svi veterani zaboravljeni.

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit. Tamara, diva.

Vučić, Domanović rade, pjeva Brena i pola estrade. Igra kolo, čika Jova Zmaje i dok igra, on stihove daje. Igra Njegoš, Patrijarh i Nole i Patrole.

Ja mogu samo reći hvala. Od 80. godina do današnjih dana Makedonija, Sarajevo, Bosna i Hercegovina su nam zajedno u srcu i hvala vam za ljubav za sve ove godine. I hvala Boba Marinovi. Jedan aplauz za dvojicu mladića, gospodine.